0: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilītes salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
2: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
2: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: 7:20.
1: Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Janis Joplin un Cosmic Blues. Ja tu kaut ko dari, nu tad dari kā Janis. Par 150%.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironix veikalos un Eironix.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret LV.
4: 7:44 minūtes.

0: Pareizs laiks, 8 no rīta.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
2: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
1: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzeri iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvi. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Ieceri apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori, bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūgta ienest informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus tāvēs sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienestu informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai, turklāt drošības dienestu aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsam, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojumus, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā, aizvadīja

Kroatijā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistar sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārrakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigule.

0: Čūlija dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa akvakrāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Bolden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
4: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
5: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm.

0: LV. Gaidam jūs!
1: 8:20.
0: Sveiks radio SVH Gold klausītāji! Mans vārds ir Artis Pabriks. Un šo dziesmu, Tūzen Stuka, ko dzied dānieti Anne Linnet, es vēlētos nogādāt

0: piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 20. jūlijam baltie šampinjoni 250 grami 99 centi. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2 eiro 79 centi kilogramā. Biezpiena sieriņi magija dažādi veidi 40 vai 45 grami 29 centi. Rimi.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Baltijas balvas – grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncertzālē.
4: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Mūzika. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstamus pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncertzālē.
5: Bietes biešu paradīzē.
6: 8:45 minūtes.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā saule palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Šodien domnīca Lāzeri iepazīstinās ar savu jaunāko ziņojumu par Baltijas aizsardzības industriju. Diskusijā piedalīsies aizsardzības ministrs Raivis Melnis, Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas priekšsēdētājs Raimonds Bergmanis, Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras vadība, kā arī Origin Robotics pārstāvi. Šodien pie Izglītības un zinātnes ministrijas Rīgā notiks pikets, aicinot apturēt Murjāņu sporta gimnāzijas Jūrmalas filiāles slēgšanu. Ieceri apvienot Murjāņu sporta gimnāzijas specializēto airēšanas sporta skolu un teritoriālo struktūru vienību Majori bija viens no ministrijas piedāvājumiem, lai optimizētu izglītības iestādes darbību un risinātu tās finanšu problēmas. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienas informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitanas Nausēda, un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanējis laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus tāvēs sabiedriskais medijs. Latvijas prezidents Edgars Rinkēvičs vizītes laikā Lietuvā minējis, ka Baltijas valstu un citu NATO sabiedroto izlūkdienas informācija liecina par Krievijas iecerēm veikt sabotāžas un hibrīdu uzbrukumus, lai kaitētu reģionālajai drošībai, turklāt drošības dienās aiztur arvien vairāk personu, kas spiego Krievijas un Baltkrievijas labā vai sadarbojas ar tām. Piemērotākais Ukrainas premjerministra amata kandidāts ir valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītājs Serhijs Koreckis, tā vakar paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Iepriekš Korecki kā ticamāko premjera amata kandidātu minējuši arī Ukrainas mediji. 48 gadus vecais uzņēmējs enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas iegūs pārstrādes mazumtirdzniecības un uzņēmumu vadības jomā. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai nogalināt vismaz 2 cilvēki, vēl 6 gūši ievainojums, starp cietušajiem arī kāds 16 gadus vecs jaunietis. Par sportu Argentīnas futbola izlase, atspēlējoties mača izskaņā aizvadītajā naktī, sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju. Pusfinālā Argentīna ar 2-1 pārspēja Angliju, sasniedzot meistars sacīkšu finālu otrajā turnīrā pēc kārtas. Argentīnas labā vārtus guva Lautaro Martinez un Enko Fernandes. Anglijas rindās precīzi sitiens padevās Antonijam Gordonam. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņu vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New York Rangers uz 3 gadiem. Vienošanās uz 3 gadiem ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var pārakstīt ar līgas debitantiem. Jūnija beigās Rangers NHL draftā izraudzījās Šmitu ar 5. Numuru, aizsargam kļūstot par visaugstāk izvēlēto latvieti. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: 1,5 litri, 1,19 €. Rimi!
1: Mās izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai €50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies. Vajag

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu!
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimisms apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
5: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīt uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugumu, savukārt lidojumu skaita pieaugumu galvenokārt veicinājis krāvas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma 4. Daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet krievu triecienā Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējumiem pacientiem, kur cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai,

Pēc pieņemtā lēmuma un divu dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera kopš vakardienas, vairs nav spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īsti par sportu, Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: paspēs, nu paspēs, paspēs, būs, būs, būs! Maucam, maucam, maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, ielīdīšu, ielīdīšu, sājies, sājies, sājies, es tak teicu!
1: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī – tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Dāmas un kungi, šeit Šarms, Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko pat

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Vasara pilsētā. Piedzīvo mākslas zeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
3: Jūrmala. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīt.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Ogres novada doma neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes, tā secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesu iedarbināšanu. Valsts kontrolas vērtējumā pašvaldības lēmumu par investīcijām nevienmēr balstīti uz iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzībām. Turklāt revīzijā atzīmēts, ka valsts kontrole vairāk kārt saskārusies ar grūtībām no Ogres novada pašvaldības saņemt pilnīgu informāciju un pieprasītos dokumentus. Rīgas lidostā šogad pirmajā pusgadā apkalpoti kopumā 3,2 miljonu pasažieru, kas ir par 1% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn, taču lidostas apkalpoto lidojumu skaits ir nedaudz pieaudzis. Lidostās skaidro, ka pasažieru skaita izmaiņas galvenokārt atspoguļo globālus izaicinājumus un to ietekmi uz pasaules un Latvijas ekonomiku, kā arī aviācijas degvielas cenas pieaugums, savukārt lidojumu skaita pieaugumu galvenokārt veicinājis krāvas lidojumu skaita pieaugums. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku, izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma, tā norāda Lietuvas investīciju un pensiju fondu asociācija. Vēl gandrīz 6 tūkstoši izņēma ceturto daļu no saviem uzkrājumiem, bet sistēmā palika. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstotis dalībnieku salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Pagājušajā gadā Saeimas pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrā pensiju līmeņa fondos kopā ar ieguldījumu ienākumiem. Otrajā ceturksnī pensiju fondi zaudējuši aptuveni 944 miljonus eiro aktīvi. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā, tā teikts Eiropas Savienības padomes tīmekļa vietnē. Jaunais ierobežojums netiks piemērots personām, kuras jau pašlaik izmanto pagaidu aizsardzību. Ukraiņu lidroboti naktī sekmīgi uzbrukuši kara lidlaukam Engelsā, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Francijas nacionālā sapulce apstiprinājusi likumu par eitanāziju. Likuma projektu, kas neārstējumiem pacientiem, kur cieši nepanesamas sāpes, dod tiesības uz asistētu pašnāvību, pēc ilgstošām debatēm atbalstīja 291 parlamenta apakšpalātas deputāts, bet 241 balsoja pret. Likums nosaka, ka pacienta vēlmi jāizvērtē starpdisciplinārai komisijai. Pēc pieņemtā lēmuma un divu dienu pārdomu periodu pacientam ir atkārtoti jāapstiprina savu vēlmi mirt, turklāt nāvējošā viela jāievada pašam, ja vien tas ir fiziski iespējams. Tiesības uz asistēto pašnāvību ir tikai personām, kas dzīvo Francijā un sasniegušas 18 gadu vecumu. Pirms likuma spēkā stāšanās to vēl izvērtēs konstitucionālā padome. Eiropā nojaukta vēl viena robežu barjera kopš vakardienas, vairs nav

spēkā robežu pārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Bet noslēgumā īsi par sportu, Argentīnas futbola izlase atspēlējoties maču izskaņā ar 2-1 pret Angliju aizvadītajā naktī sasniedz pasaules kausa finālu, kurā svētdien cīnīsies ar Spāniju, bet Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdz sākuma līmeņa vienošanos ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers uz 3 gadiem. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Paspēs, nu paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājas, es tak teicu.
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH Riga Latvia.

Sveiki, mani sauc Dons, un nākamā dziesma būs Marvins Gejs, What's Going On. Ar lielu prieku piesaku vienu no savām mīļākajām dziesmām un priecājos, ka to atskaņo Radio SVH

0: Extenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi. Tikai kinoteātros un KFC.
3: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā sauli pa laikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mēreni putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks, bez nokrišņiem gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaultu risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitālu struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Stavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā, tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieku aizskaršanu. Stepaņenko savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēja lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas

vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpina uzkrāt 781 tūkstots dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeims pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalībvalsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigla.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Jūrmalā. Vasara. Trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums.

0: ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
0: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un Juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
3: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēka ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

Šodien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra gaidām no plus 22 grādiem vietām piekrastē līdz plus 28 Kurzemes vidienē. Laiks būs sauss un saulains, Vidzemē, Latgalē un Sēlijā saule palaikam aizklās mākoņi, vējš lēni līdz mērens putīs no ziemeļiem. Rīgā saglabāsies saulains laiks bez nokrišņiem, gaisa temperatūra pakāpsies līdz plus 25 grādiem, pie jūras nedaudz vēsāks.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Latvijas Nacionālā aviokompānija Air Baltica plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem, tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Īstermiņa finansējumu Air Baltica vēlas piesaistīt, lai stabilizētu finanses un novērstu defaulta risku. Pagaidām finansējums nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru, tā liecina Reuters rīcībā esošā paziņojuma teksts. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontrolas konstatētajiem faktiem. Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām esot izlietojis vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzams krāpšanas risku pazīmes, tas secināts valsts kontrolas revīzijā, kas aicina pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā informē Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksāja vairāk nekā 2,5 miljonus eiro.

kara lidlaukam Krievijas Saratovas apgabalā. Saratovas un Engelsas iedzīvotāji ziņo par sprādzieniem, taču oficiāla informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbruks arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā naktī uz ceturtdienu virs Krievijas un okupētās Krimas notriekti 375 ukraiņu lidroboti, bet Krievu triecienā Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalībvalstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz 2028. Gada martam, tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Lietuviešu masveidā izņem naudu no pensiju otrā līmeņa. Otrajā ceturksnī Lietuvā gandrīz 100 tūkstoši iedzīvotāji, jeb 7,2% pensiju sistēmas dalībnieku izņēmuši līdzekļus no sava otrā līmeņa pensiju uzkrājuma. Pašlaik otrajā pensiju līmenī līdzekļus turpin uzkrāt 781 tūkstots dalībnieku, salīdzinot ar aptuveni 1,4 miljoniem pirms reformas. Atgādināšu, ka pagājušajā gadā Saeimas pieņēma likumu, kas ļauj iedzīvotājiem no šī gada janvāra līdz nākamā gada beigām brīvi izņemt līdzekļus, ko viņi iemaksājuši otrajā pensiju līmenī. Un noslēgumā Eiropā nojaukta vēl viena robeža barjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robeža pārbaudes starp Eiropas Savienības dalībvalsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz Gibraltāru attieksies Schengen zonas noteikumi. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikula.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam ar mans Rimi karti, pērkot vismaz divus saldētu mango iepakojumus Rimi 400 grami. Par vienu maksā 1,99 eiro. Augļu un riekstu maisījums Rimi divi veidi 500 grami 4,59 eiro. Kafijas pupiņas Selection by Rimi divi veidi 1 kg 17,99 eiro. Rimi.
1: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurilla un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk. Bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši. Labāk padarīts darbs. Kurši.
2: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
3: Jauns starptautisks turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja paskatīties uz pasaules hokeja zvaigznēm. Astoņas valstis.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi palaikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības Saskaņas centrs Saimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes

kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 Ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz 2 cilvēki gājuši bojā, bet 6 ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martā. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, Elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
2: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk Rīga.lv/satiksme vasarā.

Latvijas rietumos šodien gaidāms lielākoties saulains laiks, bet austrumu novados mākoņi pa laikam aizklās debesis. Tur sākot no pēcpusdienas dažviet gaidāms neliels īslaicīgs lietus. Saglabāsies lēns ziemeļu puses vējš un gaisa temperatūra būs no 22 grādiem Ventspils pusē līdz 26 Zemgalē, Sēlijā un Daugavpils apkārtnē. Arī Rīgā šī diena būs saulaina un sausa, vien vakara stundās debesis aizklās mākoņi, tomēr nokrišņus tie nenesīs un gaisa temperatūra būs ap 24 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Centrālā vēlēšanu komisija šodien nolēma vecuma ierobežojuma dēļ svītrot Renārdu Rozi no jaunās konservatīvās partijas Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta. CVK konstatēja, ka viņš vēlēšanu dienā nebūs vecāks par 21 gadu. Jaunietis kandidēja JKP Rīgas sarakstā ar noslēdzošo 29. Numuru. Un jau vēstīts, ka iepriekš CVK izsvītroja no partiju apvienības saskaņas centrs Saeimas vēlēšanu kandidātu saraksta Juriju Jesipenko, jo viņš nav Latvijas pilsonis. Latvijas nacionālā aviokompānija Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Tā vēsta aģentūra Reuters, atsaucoties uz tās rīcībā nonākušu kompānijas paziņojumu. Tas nepieciešams, lai stabilizētu finanses un novērstu defolta risku. Pagaidu finansējums ir nepieciešams, kamēr uzņēmums pārskata savu kapitāla struktūru. Tā liecina Reuters rīcībā esošais paziņojums, kas nosūtīts obligāciju turētājiem, bet par kuru iepriekš publiski nebija zināms. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro un pašvaldības veiktajos iepirkumos ir redzamas krāpšanas risku pazīmes. Rīgas domes deputātu ētikas komisija brīdinājusi deputātu Vjačeslavu Stepaņenko par pašvaldības darbinieka aizskaršanu. Viņš savukārt sūdzējies, ka nesot ticis uzaicināts uz sēdi, kur jautājums skatīts un viņam nav iespēju lēmumu pārsūdzēt. Komisijas materiāli liecina, ka Stepaņenko pārkāpis deputātu ētikas kodeksu publiskās debatēs izmantojot aizskarošu un personiski pazemojošu retoriku pret kādu pašvaldības darbinieku, kuru viņš publiski nosaucis par apkalpojošo personālu, kas izklaidē kungus braucienos. Uz valsts autoceļiem ar melno segumu šogad pirmajā pusgadā salabotas bedres 187,160 kvadrātmetru platībā. Tā vēsta uzņēmums Latvijas valsts ceļi. Darbi kopumā izmaksājuši vairāk nekā 2,5 miljonus eiro. Latvijas tirzniecības un rūpniecības kamera aicina Vanšu tilta pārbūves projektēšanas posmā paredzēt konkrētus satiksmes organizācijas risinājumus, jo pat tilta daļēja slēgšana bez alternatīviem risinājumiem var radīt būtiskus satiksmes traucējumus un nozīmīgus zaudējumus gan uzņēmumiem, gan iedzīvotājiem. Aizvadītajā naktī noticis Ukrainas lidrobotu uzlidojums Engelsas kara lidlaukam Krievijas Sarātovas apgabalā. Sarātovas un Engelsas iedzīvotāji ziņoja par sprādzieniem, taču oficiāli informācija nav apstiprināta. Un šonakt uzbrukts arī diviem Krievijas ēnu flotes tankuģiem Melnajā jūrā. Krievijas aizsardzības ministrija apgalvo, ka kopumā pagājušajā naktī virs Krievijas un okupētās Krīmas notriekti 375 ukraiņu lidroboti. Vienlaikus krievu triecienos Kīvai vismaz divi cilvēki gājuši bojā, bet seši ievainoti. Eiropas Savienības dalību valstis vienojušās pagarināt pagaidu aizsardzības schēmu Ukrainas bēgļiem līdz aiznākamā gada martā. Tomēr turpmāk pagaidu aizsardzība tiks piešķirta tikai tiem Ukrainas pilsoņiem, kuri ir izpildījuši savus militāros pienākumus Ukrainā. Un vēl Eiropā ir nojaukta vēl viena robežbarjera. Kopš vakardienas vairs nav spēkā robežpārbaudes starp Eiropas Savienības dalību valsti Spāniju un Lielbritānijai piederošo Gibraltāru. Turpmāk uz to attieksies Šengenas zonas noteikumi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģeru tusiņā. 18. jūlijā Rīga Zone.
3: Paspēs, būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā, ielīdīšu, sājies, es tak teicu.
4: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti, līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina, agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī, tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.

0: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoles, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
1: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
2: Jūrmala vasara trīs neatkārtojami vakari. Laima randevu Jūrmala 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ziņas pulksten 4. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Tā revīzijas rezultātus šodien preses brīfingā traktēja Ogres novada domas priekšsēdētājs Andris Krauja. Valsts kontrole iepriekš atzina, ka pašvaldība neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 000 eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Krauja apgalvoja, ka pašvaldībai neesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu. Savukārt uz jautājumu par valsts kontroles lēmumu vērsties tiesība aizsardzības iestādēs par iespējamu krāpšanos, Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labā neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu

Pieķērusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 4 pie stūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl viens autovadītājs pieķerts braucam narkotisko vielu ietekmē, 203 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu un 2 par agresīvu braukšanu. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus Balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no Balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc Balvu sporta skolas direktora aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar Balvu mēra teikto aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 000 eiro. Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca uzņēmusi vēl 23 Krievijas sāktajā karā cietušos Ukrainas karavīrus. Tas noticis jau 40. reizi un kopumā stacionārā kopš kara sākuma uzņemti 953 no Ukrainas atvesti pacienti. Visiem jaunatvestajiem pacientiem slimnīcas neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnikā veikta veselības stāvokļa izvērtēšana un pēc tās atkarīgās. No traumu sekām viņus plānots pārvest uz citām Latvijas ārstniecības un rehabilitācijas iestādēm. Valsts robežsardze vakar novērsusi 72 cilvēku mēģinājumu nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī atturēti 8142 cilvēki. Bet Lietuvas skolām, kurām trūkst skolotāju, no šī gada būs atļauts nolīgt augstāko izglītību ieguvušus citu jomu speciālistus un cilvēkus ar citu dzimto valodu, lai mācītu Eiropas Savienības valstu valodas. Izglītības zinātnes un sporta ministrija paziņojusi, ka personas ar vismaz C1 līmeņa lietuviešu valodas prasmes certifikātu būs tiesīgas mācīt angļu, vācu, franču, spāņu un poļu valodu. Šiem speciālistiem būs jāiegūst pedagoģiskā kvalifikācija 2 gadu laikā pēc darba sākšanas, savukārt mācību priekšmetam specifisko kompetenču apgūšanai būs atvēlēti 4 gadi. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 600 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepach pilnā komplektācijā ar akumulātoru lādētāju un rezerves spoli. Ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteru. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
0: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvi un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/līpsvītra satiksme vasarā.
3: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam. Mellenes Rimi 400 grami. 3,99 eiro. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Siers Holandes. Sierenams. 4,99 eiro kilogramā. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
6: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

Ziņas pulksten 5. pēcpusdienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Kultūras ministrs Nauris Puntulis vērsies Finanšu ministrijas revīzijas iestādē ar aicinājumu paplašināt patvēruma migrācijas un integrācijas fonda 2021. Līdz 2027. Gada plānošanas perioda sistēmas audita tvērumu un izvērtēt visus kultūras ministrijas administrētos fonda projektus. Šāda vēstule nosūtīta arī iekšlietu ministrijai. Puntuļa ieskatā visaptverošs fonda projektu audits kliedē šaubas, ļaus pilnveidot projektu vadības procesu un veicinās uzticēšanos nevalstiskā sektora darbībai, kā arī vairos uzticēšanos Eiropas Savienības fondu pārvaldībai kopumā. Pašvaldībai vajadzēs meklēt līdzekļus Balvu baseina neatliekamam remontam. Tas izriet no Balvu novada domes priekšsēdētāja Jāņa Trupovnieka teiktā šodien domes sēdē. Viņš apmeklējis peldbaseinu pēc Balvu sporta skolas direktoras aicinājuma un atzina, ka tā stāvoklis ir nevis kritisks, bet baseins īstenībā nav turpmāk lietojams. Proti tā vannas plēve ir atdalījusies no grīdas gandrīz pa visu perimetru. Saskaņā ar Balvu mēra teikto, aplēses liecina, ka steidzamie remonti varētu izmaksāt ap 80 tūkstošiem eiro. Rīgas pašvaldība plāno pilsētas centrā izveidot 4 jaunus velo joslu posmus. Tie būs Lāčplēša, Marijas, Šarlotes un Dzirnavu ielā. Lāčplēša ielā velo joslu paredzēts izbūvēt posmā starp Ernesta Birznieka upīša un Avotu ielu. Pašlaik tur velo infrastruktūrā ir pārtraukums, tādēļ jaunais risinājums nodrošinās velo braucējiem nepārtrauktu savienojumu. Vienlaikus ielā tiks saglabātas 3 transporta līdzekļu braukšanas joslas ar nogriešanās iespējām. Marijas ielā plānots pagarināt esošo velo joslu, kas pašlaik beidzas pie Elizabetes ielas līdz Mērķeļa ielai. Šarlotes ielā paredzēts ieviest jaunu velo joslu, vienlaikus paredzot drošības zonu līdz autostāvvietām, lai mazinātu risku sadursmēm ar atvērtām automašīnu durvīm. Savukārt Dzirnavu ielā velo joslas būs posmos no Ernesta Birznieka upīša līdz Tērbatas ielai, kā arī no Emīlijas Benjamiņas ielas līdz Lastādijas ielai. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā ir nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Eiropas Savienības tiesa šodien atbalstījusi Spānijas likumu, kas paredz amnestiju katalāņu separātistiem. Šāds lēmums ir simboliska uzvara Spānijas premjerministram Pedro Sančesam. Likums tika pieņemts, lai viņam nodrošinātu Katalonijas separātistu partiju atbalstu 2023. Gada Spānijas parlamenta vēlēšanās un ļautu viņam palikt pie varas, kā arī lai mazinātu spriedzi Ziemeļaustrumu reģionā pēc neveiksmīgā 2017. Gada neatkarības mēģinājuma. Eiropas Savienības tiesa atzina, ka amnestijas likums atbilst bloka tiesību aktiem, un šis spriedums varētu pavērt ceļu bijušajam Katalonijas premjerministram Karlesam Puigdemonam atgriezties Spānijā pirms nākamajām parlamenta vēlēšanām, kas jāsarīko līdz nākamā gada augustam. Bet viena no Latvijas čempiones basketbolā TTT Rīga pretiniecēm FIBA Eirokausā būs Rumānijas komanda Universitatea Cluj. Tas noskaidrojās šodien notikušajā izlozē. B grupā bez Latvijas un Rumānijas komandām cīnīsies arī kāda no FIBA Eirolīgas kvalifikācijas zaudētājām, kā arī viena no FIBA Eirokausa kvalifikācijas uzvarētājām. Pērn Rīdzinieces pamatturnīrā izcīnīja 2 uzvaras 6 spēlēs un neiekļuva nākamajā fāzē. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi. Bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaidi. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1. Rotas, kas iedvesmo.
1: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: Jūlija dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Tikurila un Vivokolor krāsām atlaides līdz 25% un Villa Aqua krāsām tonēšana bez maksas. Pilnīgi visiem grīdas segumiem līdz 30%. Devalt instrumentiem un dārza tehnikai līdz mīnus 20%. Arī ikviena Kärcher prece tagad līdz 20% izdevīgāk, bet visam flīžu sortimentam atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja.

Mani sauc Ieva Strāzdiņa. Esmu SVH ziņu balss un aicinu jūs noklausīties leģendārās grupas Beatly nemazāk leģendāru dziesmu Golden Slumbers. Dziesma varbūt nav no populārākajām un nav arī no garākajām viņu repertoārā, bet pavisam noteikti ir tāda, ko ir vērts dzirdēt.

Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc sefinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Baltijas balvas grandiozais svētku koncerts Dzintaru koncerta zālē.
2: Aicinu jūs 22. augustā uz koncertu Gala Galante Viva la Musica. Svētku vakarā kopā ar mani uzstāsies spoži mākslinieki. Dāvājot krāšņu un emocionālu muzikālu piedzīvojumu, neaizmirstams pasaules skaistākos mūzikas skaņdarbus. Uz tikšanos koncertā Dzintaru koncerta zālē.
1: Bietes biešu paradīzē.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažviet īslaicīgi līs. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs. Gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokola lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat labam vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu lietderība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču, pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūliju Sviridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos uz 3 gadiem ar Nacionālās hokeja līgas vienību.

hear my voice as if somebody else was speaking.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Izdarīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Parocīgs trimmers Šepah pilnā komplektācijā ar akumulātoru, lādētāju un rezerves spoli, ar regulējumu teleskopisku kātu un ērtu gruģa apmales piepļaušanas adapteri. Ražotāja 10 gadu garantija. Cena tikai 55 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Pārsteigums trifeļu cienītājiem! Šomēnes Hesburger nogaršo burgeru ar trifelēm un bekonu tikai par 5,20. 100% lielopu gaļa, trifeļu garšas siera placenītis, kraukšķīgs bekons, frilits salāti un Hesburger paprikas majonēze. Hesburger!
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: iPhone 17 Pro – visu laiku jaudīgākais iPhone. A19 Pro čips, 48 megapikseļu visām aizmuguras kamerām un neredzēti ilgs akumulātora darbības laiks. Vai esat gatavs jauninājumam? iPhone 17 Pro no 993 eiro nododot savu veco vietālruni. Vairāk informācijas visos Eironics veikalos un Eironics.lv.
2: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Dāmas un kungi, šeit Šarms. Žaks Šarms. Gada nogali nav tikai datumi, tā ir svētku sajūta. Ja jūsu uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt, ko

Nākamajā diennaktī Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, dažvieti īslaicīgi līs, saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra naktī būs no 12 grādiem Alūksnes un Rēzeknes pusē līdz 18 Kolkas apkārtnē, dienā no 23 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 28 valsts vidienē. Arī Rīgā debesis brīžiem aizklās mākoņi, taču nokrišņus tie nenesīs, gaisa temperatūra naktī būs ap 19, dienā 28 grādiem.

Jūsu uzmanībai ziņas ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Valsts kontrole revīzijā secinājusi, ka Ogres novada dome neatbilstoši normatīvo aktu prasībām izlietojusi vismaz 434 tūkstošus eiro, bet iepirkumos redzamas krāpšanas risku pazīmes. Tā aicinājusi pašvaldību pašu rīkoties un atgūt neatbilstoši izlietoto naudu. Ja šāda rīcība nesekos, tad valsts kontrole var lemt par zaudējumu piedziņas procesa iedarbināšanu. Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrs Edgars Tavars jau paziņojis, ka pieprasīs Ogres novada pašvaldībai skaidrojumu par valsts kontroles konstatētajiem faktiem. Tikmēr domes priekšsēdētājs Andris Krauja izteicies, ka valsts kontroles revīzijā atklātie pārkāpumi Ogres novada pašvaldībā ir nebūtiski. Viņš arī apgalvoja, ka pašvaldībai nesot informācijas, kādos projektos ieguldītais finansējums valsts kontroles ieskatā ir atzīts par neatbilstoši izlietotu, un arī uz jautājumu par iespējamu krāpšanos Krauja atbildēja, ka pašvaldībā nav informācijas par to, ka tiesība aizsardzības iestādes būtu sākušas lietu pret pašvaldību, tādēļ viņš pat labam neko nevarot komentēt. Satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis neizslēdz iespēju, ka budžeta trūkuma dēļ reģionālajos pārvadājumos varētu celt biļešu cenas un ieviest līdzmaksājumu braukšanas maksas atvieglojumu saņēmējiem. Viņš atzina, ka mērķis ir saglabāt reģionālo sabiedriskā transporta maršrutu tīklu, tomēr realitātē dažādu ģeopolitisku notikumu dēļ izmaksas aug un to visu varētu nebūt iespējams nosekt. Kozlovskis norādīja, ka Latvijā ir izteikti plašs atvieglojumu loks un ir daudz un dažādas pasažieru kategorijas, kuras nemaksā nemaz. Tām varētu ieviest līdzmaksājumu aptuveni 10% apmērā no biļetes cenas. Valsts kancelejai, ministrijām un to padotības iestādēm līdz 1. septembrim uzdos izvērtēt plānotos vai sāktos iepirkumus, kuros publiska piegādes vai pakalpojuma līguma paredzamā līguma cena ir vismaz 140 tūkstoši eiro, bet būvdarbu līgumos vismaz 1 miljons. To paredz Finanšu ministrijas sagatavotais valdības protokolu lēmuma projekts. Minētais uzdevums attiecas gan uz sāktajiem, gan arī pat labam vēl tikai plānošanas procesā esošiem aktuālajiem iepirkumiem. Atbildīgajām iestādēm būs jāvērtē iepirkumu liederība, tai skaitā piemēram tas, vai konkrētais iepirkums ir nepieciešams, vai netiek iepirkti pārmērīgi vai nevajadzīgi risinājumi, kā arī iepirkumu izpildēji noteikto prasību samērīgumu, lai tādējādi novērstu preču, pakalpojuma vai būvdarbu potenciālos sadārdzinājuma riskus. Jelgavā Bauskas ielā šo pēcpusdienu būvdarbu laikā atrasts lādiņš. Tas uziec rakšanas darbu laikā un pēc atklājuma pie būvlaukuma teritorijas slēgta satiksme, ierobežota gājēju kustība un izsaukti sapieri. Lietuvas rīcībā ir izlūkdienestu informācija, kas liecina, ka Krievija varētu gatavoties provokāciju rīkošanai Baltijas reģionā. Par to intervijā ziņu aģentūrai BNS paziņojis Lietuvas prezidents Gitans Nausēda un Lietuvas valsts galvas teiktais izskanēja laikā, kad arī Polija izplatījusi līdzīgus brīdinājumus. Ukrainas parlaments šodien apstiprinājis bijušo valsts naftas un gāzes koncerna Naftogaz Ukraini vadītāju Serhiju Korecki premjerministra amatā. Viņš tajā nomainījis Jūlijus Viridenko. 48 gadus vecais Koreckis enerģētikas nozarē strādā jau vairāk nekā 20 gadu, un viņam ir pieredze naftas ieguves, pārstrādes un mazumtirdzniecības, kā arī uzņēmumu vadības jomā. Un vēl Latvijas aizsargs Alberts Šmits noslēdzis sākuma līmeņa vienošanos uz 3 gadiem ar Nacionālās hokeja līgas vienību New Yorkas Rangers. Tas ir maksimālais līgums, kuru NHL komandas var parakstīt ar līgas debitantiem. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.

0: You ain't right, Rick.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
3: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem. Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektrum aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā. 18. jūlijā Rīga Zona.

Sveicināti! Mans vārds ir Armands no Čikāgas piecīšiem. Un tūliņ Radio SVH Gold skanēs manis izvēlētā dziesma.

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 20. jūlijam Mellenes Rimi 400 grami 3,99 €. Cūka šķiņķis bez kaula un ādas 2,79 € kilogramā. Siers Holandes sierenams 4,99 € kilogramā. Rimi.
1: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
2: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas zuzeum Lāčplēš ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.

0: Ir automašīnas, kuras atceras, un ir tādas, kuras izvēlas atkārtoti. Škoda Octavia. Šogad svin 30 gadu jubileju un joprojām ir viena no iecienītākajām izvēlēm Eiropā. Par godu šim notikumam pie Green Motors Octavia pieejama par supercenu no 23 610 eiro. Piesakies testa braucienam un izvēlies savējo. Ja Škoda, tad Green Motors Rīgā Krastielā 5 vai Green Motors LV.
1: Škoda.
2: Kad tu pēdējo reizi redzēji tīģeri? Rīga Zone Elektrum ielūdz uz tīģeru tusiņu. 18. jūlijā nāc uz zoodārzu kopā ar ģimeni un draugiem.

0: Tevi sagaida uzdevumi un pārsteigumi, elektruma aktivitāšu zona un, iespējams, satiksi tutas lapsu vai kādu citu zoodārzu draugu. Tiekamies tīģertusiņā 18. jūlijā Rīga Zoo.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvia.

0: Defenders izpārdošana ir klāt. Atjauno ādas mirdzumu un izveido vasarīgu skaistuma rituālu. Līdz 31. jūlijam iemīļotiem produktiem atlaide līdz 50%. Iepērcies Stenders veikalos un Stenders LV.
1: Paspēs! Būs! Maucam! Ielīdīšu atpakaļ joslā! Ielīdīšu! Sājas! Es tak teicu!
2: Agresīvie braucēji parasti ir arī vislielākie optimisti. Līdz brīdim, kad... Valsts policija atgādina. Agresīva braukšana un pārāk liels optimismas apdzīšanas brīdī. Tā ir nāvējoša kombinācija. Saglabā optimismu, bet atmet agresīvu braukšanu.
3: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at Visual Media LV. Apskati www.visualmedia.lv.

uzņēmums vēl meklē gada nogales īsto vakaru, ļaujiet man ieteikt ko patiesi elegantu. Jā, jā, tas tiešām ir mans kabarē. Jūsu uzņēmuma vakaru var pārvērst par īstu notikumu. Kabarē Piccolo. Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk cabaret.lv.

0: koncerts zvana attālumā.
1: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
0: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
1: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
0: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
2: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH Riga Latvija.
3: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
4: Šovasar Rīga mainās, lai būtu ērtāka un drošāka visiem. Vairāk nekā 30 apkaimēs pārbūvē ielas, atjauno ietvju un brauktuvju segumus un būvē veloceļus. Top rekordliels skaits jaunu gājēju pāreju. Pilsēta ievieš risinājumus, lai katram bērnam ceļš uz skolu būtu drošāks. Dod ceļu pārmaiņām! Uzzini vairāk riga.lv/satiksme-vasarā.
5: 21. augustā Dzintaru koncertzālē pirmo reizi Latvijā. Pasaules slavenais Teatro Delusio no vācu trupas Familie Flots. Teatro Delusio ir teātris bez vārdiem, bet ar neticamu izteiksmes spēku un smalku humoru. Izrāde stāsta par cilvēku ambīcijām, par panākumiem un vilšanos, sapņiem un ilūzijām. Viegli, asprātīgi un negaidīti aizkustinoši. Nepalaidiet garām šo unikālo notikumu Baltika Awards Baltijas balva ietvaros. Biļetes Biļešu paradīze.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu. Upe.

zināt, kāpēc. Tas nekas, ak tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Kāpēc jau tam nevar zināt, kāpēc.

0: Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 visu jūliju atlaides. Zelta rotas lietas ar baltiem briljantiem vai cirkoniem ar 30% atlaidi, bet visām sudraba rotas lietām 35% atlaide. Izbaudiet greznību par pieņemamu cenu. Golden Saga un juvelieru fabrika numur 1 – rotas, kas iedvesmo.
1: Jauns starptautiskas turnīrs, jauns formāts, jauna iespēja

0: LV. Gaidam jūs!
1: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Šodien labs pirkums, rīt darbs labāk padarīts. Dārza tehnikai atlaides līdz 25%. Dārza mēbelēm un nojumēm līdz pat 50%. Turisma un kempinga preces tagad līdz 45% izdevīgāk. Aktīvās atpūtas preces arī līdz 45%. Savukārt griliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Kurši!
0: Jūrmalā vasara trīs neatkārtojami vakari. Laimā randevu Jūrmalā 2026. Dzīvais skanējums. Negaidīti dueti un...

FC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

Es esmu Inga Tropa, aktrise un režisore. Un bērnībā es biju iemīlējusies dziedātājā Fredijā Merkūrijā, jo es abrīnoju viņa drosmi un viņa brīvību, un es sapņoju, ka kādu dienu es ar viņu apprecēšos. Mīlestība ir pats svarīgākais šajā dzīvē. Tādēļ grupa Queen un dziesma Somebody to Love.